0: Я пять вечера.
1: Вологий рік. Вітляй, лечуна.
0: Саші поної, ветефіті.
2: Я тільки бунтурене. Ми ме по нусі колі.
3: Урбан FM.
4: Defense shot. І посурме шум екстракти ерболі, плюс вітамин С, бройунга гріпів, туя де вірусет моментолі. Defense Shot, п'єс е Daily Shot. Продукти Daily Shot dhe Defense Shot мундрі мізгіт на панатурат мат фрекуентуара офер юш.